ke lebile dikgang tsa rona tsa metshameko ke tlabe ke go neela fela tsa rona tsa selegae mo tsatsing kena ke a gompieno re lebile jalo gore ke dikgang di fetse le gore tswela jalo dintse tla di direga.

ruta he gara letsatsila dipale dipalema a ke na Jerusalema a ka ele esele ke ba ruta yeah.